Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan

0: keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: terbaik menuju segmen variasi pilihan terbaik untuk anda.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Perpaduan kaum bukan sekadar kata-kata, ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

Baiklah, itu dia tadi lagu daripada Sunonogam Mikal Honaho yang telah menceriakan ruangan udara anda, dan semoga hari ini hari anda akan terus berjalan dengan baik bersama dengan insan-insan yang sentiasa di sisi. Baiklah, apabila kita melihat sebuah kejayaan kumpulan ataupun artis terkenal dunia, ramai yang hanya melihat apa yang berlaku di atas pentas. Namun di sebalik setiap album, setiap persembahan, kempen promosi dan juga kandungan yang dihasilkan, terdapat ratusan individu yang bekerja keras di sebalik tabir bagi memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dan baru-baru ini syarikat rakaman yang menguruskan kumpulan sensasi daripada Korea Selatan, iaitu BTS, telah mengumumkan beberapa peluang pekerjaan baharu bagi memperkukuhkan sokongan terhadap aktiviti kumpulan tersebut. Dan antara jawatan yang orang kata ditawarkan, antaranya ialah pegawai pemasaran, pengurus projek dan pengurus projek, pasukan produksi dan juga perancang kandungan. Dan kesemua jawatan tersebut ditawarkan secara sepenuh masa dan berpangkalan di Yongsan, Seoul, Korea Selatan. Okay, dan menurut maklumat yang dikongsikan, syarat kelayakannya adalah berbeza mengikut jawatan. Ada posisi yang memerlukan pengalaman kerja lebih 7 tahun, manakala ada beberapa jawatan lagi yang dibuka kepada individu yang mempunyai pengalaman yang lebih rendah tetapi memiliki kemahiran yang sesuai. Jadi melalui perkongsian tersebut, dia telah mencuri perhatian peminat BTS di seluruh dunia. Ramai yang melihat peluang tersebut, orang kata sebagai bukti bahawa industri hiburan moden bukan sahaja memerlukan penyanyi dan juga pelakon, tetapi juga tenaga profesional yang kreatif, inovatif dan mampu mengikuti perkembangan semasa. Dan okay, malah ada juga peminat yang berharap pengambilan kakitangan baharu ni akanlah mampu membawa idea-idea yang lebih segar untuk membantu memperkukuhkan lagi kedudukan BTS sebagai antara kumpulan yang paling berpengaruh di dunia. Jadi kisah ini sebenarnya mengingatkan kita bahawa kejayaan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada individu yang orang kata berada di hadapan kamera, tetapi juga kepada mereka yang bekerja di sebalik layar. Okay, jadi kepada anda mungkin ada yang orang kata peminat-peminat BTS di sini kan, yang mau orang kata mau mencuburi ataupun lebih dekat lagi dengan BTS. Jadi ini merupakan salah satu peluang yang orang kata terbaik untuk anda. Okay, itu dia serba sedikit orang kata info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info yang saya akan kongsikan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

memainkan peranan penting dalam perjuangan yang akhirnya membawa kejayaan kepada revolusi Cuba pada tahun 1959. Malah ketika itu beliau berusia 21 tahun, beliau telah menyertai Fidel Castro dalam serangan ke atas Moncada Barracks pada tahun 1953, yang mana merupakan salah satu peristiwa yang dianggap sebagai titik permulaan kebangkitan bersenjata menentang pemerintahan ketika itu. Dan sepanjang hayatnya, Valdez telah memegang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan dan Parti Komunis Cuba. Beliau juga pernah dianugerahkan gelaran kehormat iaitu Hero of the Public dan Commander of the Revolution atas jasa serta sumbangannya kepada negara. Jadi kisah daripada tokoh seperti Ramiro Valdez ini mengingatkan kita bahawa sejarah sesebuah negara bukan hanya dibina oleh peristiwa tetapi juga oleh individu-individu yang berani membuat keputusan dan berjuang untuk apa yang mereka percayai, sama ada dipersetujui ataupun tidak oleh semua pihak. Tokoh-tokoh seperti ini tetaplah menjadi sebahagian daripada lembaran sejarah yang akan terus dipelajari dan juga dikenang oleh generasi yang akan datang, kerana masa mungkin berlalu tetapi jasa dan pengaruh seseorang terhadap sejarah akan terus hidup dalam ingatan masyarakat. Baiklah, itu dia serba sedikit orang kata apa ni, perkongsian siapa dia yang boleh saya kongsikan kepada anda untuk kali ini. Dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita ada lagu daripada Arjuna Beta. Tapi sebelum itu apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Abu Bakar Ella. Ini dia Orang Kita.

Podcast. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksana melalui Budi Madani Ron 95 Budi 95. Beliau mengumumkan perkara itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu, Sarawak. Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan api yang tinggi khusus di kawasan sempadan. Harga diesel bersubsidi ketika ini RM2.15 seliter di Sabah, Sarawak dan Labuan berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Masyarakat digesa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI bagi meningkatkan potensi diri dan memudahkan urusan kerja seharian. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Japen Labuan, Rudi Yansja Mahtarhams, kemudahan AI seperti Gemini boleh dimanfaatkan secara santai oleh ibu bapa untuk membantu pembelajaran anak-anak di rumah dengan hanya memasukkan arahan yang tepat. Katanya semasa merasmikan Majlis Penutupan Bengkel Kreatif Digital Anjuran Japen Labuan. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya menggunakan ilmu AI untuk menilai kesahihan mesej yang diterima, khasnya melalui dalam talian. Para peserta bengkel terdiri daripada ahli-ahli jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK dan komuniti madani. Seramai 100 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL jayakan program hasil Your Tax Buddy HYTM 2026 dianjur Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia hasil di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Program berperanan sebagai platform memperkasa ilmu percukaian dalam kalangan mahasiswa melalui aktiviti interaktif seperti hasil Tax Flores, bual bicara dan sesi perkongsian ilmu. Pelaksanaannya diharap dapat perkukuh kerjasama strategik antara hasil dengan UMS KAL. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Syahrul Niza Bisharin. Turut hadir Pengarah Negeri Hasil Sabah Datin Dayang Halimah Awang Ahmad dan Pengarah UMS KAL Prof. Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang ribut petir dan malam hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenakan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025, 2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi dua hala pertama tarik ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Saman pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamin Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol, manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir Anda.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Baik, sedikit perkongsian menerusi Abar Sariani. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Ia dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi Madani RON95 ataupun Budi 95. Beliau mengumumkan perkara itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu, Sarawak. Pada Datuk Sri Anwar, penggunaan MyCard bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan api yang tinggi khusus di kawasan sempadan. Harga diesel bersubsidi ketika ini RM2.15 seliter di Sabah, Sarawak dan Labuan berbanding harga runcit diesel turut subsidi tanpa disubsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Masyarakat digesa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI bagi meningkatkan potensi diri dan memudahkan urusan kerja seharian. Menurut pengarah Jabatan Penerangan Japen Labuan, Rudian Shah Mahtar Hams, kemudahan AI seperti Gemini boleh dimanfaatkan secara santai oleh ibu bapa untuk membantu pembelajaran anak-anak di rumah dengan hanya memasukkan arahan yang tepat. Pada hanya semasa merasmikan majlis penutupan bengkel kreatif digital anjuran Japan Labuan. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya menggunakan ilmu AI untuk menilai kesahihan mesej yang diterima khasnya melalui dalam talian. Para peserta bengkel terdiri daripada ahli-ahli jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK dan komuniti madani. Sekian saja Abar Sariani menerusi segmen ini di Siop Banar. Terus dapatkan hiburan-hiburan terbaik selepas ini.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Kuala Lumpur, Dhaka, meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh dimeterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, sosok yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang serta amanah terbaik berbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan pembahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti sosok yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rusli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok menimbang baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga tempatan untuk guna IC. Boleh bermanggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh, saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih 800 juta dolar Australia dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 liter mulai Julai. Japen Labuan galak masyarakat manfaatkan teknologi AI. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula Julai ini. Ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi Madani Ron 95 Budi 95. Beliau mengumumkan perkara itu pada majlis penyerahan cek susulan penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu, Sarawak. Jelas Datuk Sri Anwar, penggunaan MyCard bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan api yang tinggi khusus di kawasan sempadan. Harga diesel bersubsidi ketika ini RM2.15 seliter di Sabah, Sarawak dan Labuan berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Masyarakat digesa memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI bagi meningkatkan potensi diri dan memudahkan urusan kerja seharian. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Japen Labuan, Rudian Shah Mahtar Hams, kemudahan AI seperti Gemini boleh dimanfaatkan kepada santai secara santai oleh ibu bapa untuk membantu pembelajaran anak-anak di rumah dengan hanya memasukkan arahan yang tepat, katanya semasa merasmikan Majlis Penutupan Bengkel Kreatif Digital Anjuran Japen Labuan semalam. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya menggunakan ilmu AI untuk menilai kesahihan mesej yang diterima, khasnya melalui dalam talian. Para peserta bengkel terdiri daripada ahli jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK dan komuniti madani. Lembaga Pelabuhan Labuan LPL berhasrat memperkukuh kerjasama antara Lembaga Pelabuhan Kemaman dan Kuantan ke arah menjadi badan pengawal selia pelabuhan yang lebih berdaya saing, tersusun dan cekap di negara ini. Perkara itu ditekankan oleh pengurus besar LPL Mizul Amir Madrus semasa lawatan delegasi itu ke sini. Menurutnya, kerjasama erat antara pihak berkuasa pelabuhan adalah penting bagi memastikan badan kawal selia kekal responsif terhadap keperluan sektor maritim dan logistik yang sentiasa berubah. LPL turut berkongsi mengenai operasi dan pembangunan syarikat itu termasuk peranannya sebagai lembaga pengawal selia Megah Port Management Sdn Bhd selaku operator pelabuhan di bawah seliaannya.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Baik, berita seterusnya. Kesedaran terhadap pemeliharaan ekosistem pulau dan laut perlu diperkukuh menerusi penglibatan langsung masyarakat dalam aktiviti lapangan. Atas keperluan itu, program tanggungjawab sosial korporat CSR Akrab Jabatan Pendidikan Labuan dilaksana di Pulau Kuraman dan Pulau Ruskan Besar dengan penyertaan 50 pegawai dan warga jabatan. Program memberi peluang kepada peserta memahami kepentingan memelihara kawasan pulau yang berfungsi sebagai habitat hidupan marin selain menyokong keseimbangan alam sekitar dan sektor pelancongan setempat. Melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan dan pemeliharaan alam sekitar, peserta didedahkan kepada tanggungjawab bersama dalam memastikan sumber semula jadi terus terpelihara di samping menyemai budaya kesukarelawanan dalam perkhidmatan awam. Program itu turut mendapat kerjasama Jabatan Laut dan Jabatan Perikanan Labuan yang turut dihadiri Pengarah Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Seramai 100 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL jayakan program hasil Your Tax Buddy HYTM 2026 dianjur Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Program berperanan sebagai platform pemerkasaan ilmu percukaian dalam kalangan mahasiswa melalui aktiviti interaktif seperti hasil Tax Explores, buat bicara dan sesi perkongsian ilmu. Pelaksanaan hanya diharap dapat memperkukuh kerjasama strategik antara hasil dengan UMS KAL. Majlis penutupan disempurnakan Pengarah Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Syahrul Niza Bisharin. Turut hadir Pengarah Negeri Hasil Sabah, Datin Dayang Halimah Awang Ahmad dan Pengarah UMS KAL, Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Pelajar Kolej Vocational Labuan terus membuktikan kemampuan mereka dalam bidang inovasi apabila berjaya meraih 2 kemenangan dalam pertandingan Innovation Challenge 2026 anjuran Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Pasukan itu muncul Johan menerusi inovasi Dragon Fruits Peel Candy, manakala produk citrusy penyembur serbaguna pula meraih tempat ketiga. Kejayaan tersebut mencerminkan keupayaan pelajar mengaplikasikan kreativiti dan pemikiran inovatif dalam menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah serta berpotensi memberi manfaat kepada masyarakat. Penyertaan dalam pertandingan itu turut memberi peluang kepada peserta mengasah kemahiran komunikasi, kerjasama berpasukan dan penyelesaian masalah selain membentangkan idea dalam suasana yang kompetitif. Program berkenaan menjadi platform penting untuk mengetengahkan bakat serta potensi pelajar dalam bidang inovasi dan teknologi di samping membuka ruang perkongsian ilmu serta pengalaman yang mampu memperkukuh kesiapsiagaan mereka menghadapi keperluan industri pada masa hadapan. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir dan pagi esok hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Okay.

Harga diesel bersubsidi turun kepada RM2.10 liter mulai Julai. Japin Labuan galak masyarakat memanfaatkan teknologi AI. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Ya bang, bayangkan sekarang ni sedang berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Siapa pasukan pilihan?
3: Jepun.
2: Jepun, okey.
4: Dulu, kini dan selamanya Portugal. Jumpa Portugal di final, guys. Let's go!
2: Pasukan mana, bang?
3: Portugal.
2: Siapa pasukan pilihan abang yang akan menjuarai?
5: Brazil.
2: Akak?
6: Brazil.
7: Brazil.
2: Brazil.

0: Mashama.
1: Dan puak pihak kiri. Alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiqun as-sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Peruntukan berjumlah 1.8 bilion ringgit disalurkan kepada Johor bagi pelaksanaan kerja menaik taraf, membaik pulih dan menyelenggara infrastruktur kemudahan awam serta perumahan rakyat dalam tempoh 4 tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming berkata, peruntukan itu membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan pembangunan yang seimbang dan inklusif dapat dinikmati seluruh rakyat Johor tanpa mengira latar belakang atau kawasan. Ramai 75 pengerusi komuniti Madani masing-masing melibatkan 58 daripada Kedah dan 17 daripada Perlis menerima watikah pengerusi komuniti Madani peringkat negeri Kedah. Setiausaha Sekretariat Rakan Strategik Muhammad Izzuan Ibrahim berkata, ia menandakan satu lagi langkah proaktif dalam memperkukuh jaringan komunikasi antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Permintaan global yang kukuh terhadap infrastruktur kecerdasan buatan dan produk tenaga terus menyokong pertumbuhan perdagangan Malaysia dalam tempoh 5 bulan pertama 2026. Menurut Matrade, berdasarkan data perdagangan Malaysia yang dikeluarkan Jumaat lepas, jumlah perdagangan meningkat 18.3% tahun ke tahun kepada 1.455 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei 2026, dengan ekspor menambah 24.3% kepada 733.84 bilion ringgit, manakala import menokok 11.8% kepada 661.07 bilion ringgit. Lima pekerja syarikat kurier dan logistik menerima rawatan selepas terdedah dengan tumpahan merkuri daripada satu bungkusan yang pecah. Insiden berlaku ketika proses pengasingan barangan di premis itu di Jalan Terengganu, Georgetown hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sakun Francis berkata, kerja pembersihan dan nyah cemar menggunakan serbuk sulfur serta peluntur telah dijalankan. Semua mangsa termasuk dua lelaki Myanmar yang terlibat dilaporkan berada dalam keadaan selamat. Seorang pembantu rumah warga Indonesia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan mendedahkan kanak-kanak perempuan berusia lebih setahun kepada kecederaan fizikal Disember tahun lalu. Tertuduh, Yulia Arnida, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Madiha Zaino. Sebutan semula kes pada 29 Januari untuk serahan dokumen. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
0: Mara selepas 2014 dan aksi 5 bintang. Belanda mempamerkan aksi 5 bintang dengan Cody Gakpo yang turut dinamakan sebagai pemain terbaik perlawanan, menjaringkan 2 gol membantu Belanda membelasah Sweden 5-1. Kemenangan skuad Ronald Koeman itu juga mencipta sejarah dengan gol ke-100 Piala Dunia 2026 hadir dalam perlawanan tersebut. Dicatatkan hanya dalam perlawanan ke-33 kejohanan, rekod terpantas sejak edisi 1958. Manakala skuad Jerman pula buat kali pertama selepas 12 tahun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Ivory Coast 2-1. Pemain terbaik perlawanan Dennis Undav muncul wira apabila meledak 2 gol dan bangku simpan pada babak kedua. There's the response that you'd expect from a side of this stature and from a player who can really affect the game. Cheer a goal that Germany really needed. Metcher whizzing it into Undav off the bench to make his mark and quite possibly grab all 3 points to send Germany through. Walaupun sudah mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas kali terakhir menjadi juara edisi 2014, fokus Jerman kini hanya terarah kepada perlawanan terakhir kumpulan. Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nasional FM.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul NIC, untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. Teruskan kesedaran anda mendengarkan

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Mini Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasyona Malam.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasyona Malam. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, Penolong Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih AJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar Stesen Berlepas Sepang, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 22 Jun 2026 bersama 6 Muharram 1448 Hijri, hari Isnin. Kemalaman semua pendengar, hari terdapat 3 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT070 dengan pesawat NHD8335 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.26 petang 22 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT070 telah meneruskan perjalanan ke Pahang lepas dengan menaiki penerbangan MH8596 dengan muatan seramai 138 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Pahang lepas Pulau Pinang pada jam 5.56 petang 22 Jun 2026. Datang sebagian lagi jemaah haji dari KT070 telah meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8577 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 6.05 petang 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT066 dengan pesawat SB5000 muatan seramai 354 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Sri Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.33 pagi 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 22 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT071 dengan pesawat NH8339 muatan seramai 284 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Sri Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 2.31 petang 22 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.30 malam 22 Jun 2026. Untuk maklumat semua, sebahagian jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Johor Bahru dengan menaiki penerbangan MH8571 dengan muatan seramai 142 jemaah haji. Dijadualkan akan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT071 akan meneruskan perjalanan ke Pahang lepas dengan menaiki penerbangan MH8592 dengan muatan seramai 142 jemaah haji. Dijangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 23 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Pahang lepas Pulau Pinang pada jam 3.30 pagi 23 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter pengangkat tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Pembahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi tamuhaji kontak senter di telefon 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemahiran. Saya Muhammad Faridin Syed Mali melakukan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada izin.

0: Național FM. Sentează de Adi.
1: Mini Piana Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Pembaharuan budi madani diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam utama 9 malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71% meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56% dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemarahan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgara Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Kemesraan permintaan daripada sahabat kita Edward dalam pilihan bersama 20.00. Diharapkan anda rasa kemesraan antara kita pada malam ini, antara AJ dan juga anda, dan membuatkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Abang Wow, nama awak Wow, Rosyida Safil juga turut menemani saya, Ahram. Seterusnya kita ada siapa lagi, Borwi, lagi Edward, Ash dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional Malam, apa kata ramai-ramai masuki live at TikTok Nasional FM sentiasa di hati, kerana topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Mondays Blue. Setiap orang yalah, dah 2 hari bercuti kan, Sabtu Ahad, tiba-tiba hari Isnin masuk bekerja hari ini. Kadang-kadang daripada pagi tu, lemau itu membawa ke malam. Jadi malam ni kalau boleh kita nak hilanglah rasa perasaan lemau tu dengan mendengarkan Nasional Malam. Dan antara komen-komen daripada sahabat kita, Combat My UZ, tak ada mandi blues. Selalunya meeting blues ada je lah, bosan meeting panjang-panjang, benda boleh email lah. Itu antara sahabat-sahabat kita punya komen kan. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, kita ada sahabat-sahabat di muka buku juga yang berkongsi pada hari ini. Ahmad Suhaili, selamat bersiaran Mama AJ dalam Nasional Malam. Harap jangan menjadi mandi blue, mandi blueski. Oh, itu bukan tepung ke? Saya akan menjadi mandi blues kalau tak lengkap perkakas masa bekerja. Tambah lagi di hari Isnin, hari pertama bekerja. Jadi maksudnya Ahmad Suhaili ni, sebelum awak bekerja ni, awak pastikan perkakas semasa awak bekerja lengkap lah ya. Kalau tak ada, rasa nak marah macam tu. Seterusnya siapa lagi? Rosli juga turut berkongsi mengenai mandi blue hari ini. Selamat malam dan indah di mata, dekat di hati ya. Dari dua alam kita penuh istimewa, walaupun kita berada di bumi yang nyata hanya sementara bagi kita. Walaupun kita sendiri tahu, tetap sendiri. Terbayang wajah yang menawan dan cantik. Mandi blue kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tahu. Okey, baiklah. Itu sedikit perkongsian daripada sahabat kita lah. Jadi moga anda yang mendengar ni faham. Kadang-kadang mungkin saya tak berapa faham, tapi anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni faham akan maksud tersirat yang disampaikan oleh sahabat kita. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Zainab Husin, Nur Ariza, Noxy Moses juga turut menemani saya pada waktu ini. Sadin Hidam Mulyani, Ida okey je, sibuk kerja. Happy Monday untuk AJ, miss you. Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor, menemani saya di Nasional Malam. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Permintaan daripada sahabat kita, iaitu daripada Shah KSH, macam mana saya nak sebut nama awak ni. Beliau inginkan lagu daripada JJ Insan. Seterusnya permintaan daripada Nur Azila, beliau inginkan lagu daripada Nur Zureida kemarin. Permintaan daripada Aziz Zuhairi, beliau inginkan lagu daripada Hafiz Shuib, Nota Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Duan, inginkan lagu daripada Aisyah, Cinta Beralih Arah. Jangan beralih frekuensi, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Itu dia tadi Nurani, nyanyian Aisha, permintaan daripada sahabat kita Teacher Mary. Diharapkan Teacher Mary yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini terhibur ya. Okey ke? Ada yang ikut nyanyi juga ke sambil memandu pada waktu ini? Terima kasih kerana menjadikan Nasuara Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai sindrom hari Isnin ataupun Monday Blues. Mungkin anda yang baru saja mendengarkan Nasuara Malam, setiap malam penyampai di Nasuara FM akan ada topik yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Mungkin disebabkan hari Isnin, permulaan untuk pekerjaan kita pada minggu yang pertama ni kan, emosi lah sikit sebab dah 2 hari bercuti, tiba-tiba masuk kerja terus lemah macam biskut kan. Tapi mungkin juga ada sahabat-sahabat kita yang bekerja. Maklumlah kadang-kadang kerja kita ni upahnya contoh RM3,000, tapi buat kerja upahnya macam RM15,000. Itu contoh. Tapi berbalik kepada rezeki lah. Sebabnya jika kita menjalankan sesuatu tugas tu, amanah itu secara tak menolak ataupun menerima, lepas tu kita menyelesaikannya, jadi insyaAllah sebenarnya Allah akan membalas jasa kita tu, mungkin dari segi ketenangan ataupun rezeki yang tak disangka-sangka. Dan kita fikir balik, tak payahlah nak fikir sindrom hari Isnin tu kan. Maklumlah, ini bukanlah, ini nak, dari segi positif lah Eji nak kongsikan bersama dengan anda lah kan. Dan cuba anda fikir, jika anda ada ahli keluarga kan, ada suami ataupun ada isteri, kira pasangan lah ataupun anak-anak, mungkin daripada rezeki gaji tu agak berkurangan, tapi rezeki daripada diberi ahli keluarga yang sentiasa menyayangi anda, balik rumah ada makanan, nak pula anak-anak cerdik, sihat kan, itu salah satu rezeki juga. Jadi apapun yang anda alami, hadapi pada hari ini, hari Isnin ni kan, diharapkan terus cekal, kuat dan berfikirlah sesungguhnya rezeki yang anda dapat ni, kadang-kadang ada orang nak rezeki tu daripada kita. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Tadi kita dah dengar permintaan daripada Teacher Mary, kita nak dengar permintaan daripada siapa pula ni. Permintaan seterusnya datangnya daripada Ijam underscore JLB20. Beliau inginkan lagu daripada Ramlah Ram, Zapin Yang Tinggal. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Encik Senyap. Ada senyap je, dia tap-tap share and like di live TikTok ni kan. Beliau inginkan lagu daripada Bryan Adams, Heaven. Terus setia bersama dengan AJ hanya di Nasuara Malam.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasuara FM, sentiasa di hati.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan, setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidaknya memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan-pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen buku lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas sekadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Pariswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu setanding dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Di jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam, terus kekal bersama dengan kami di Radio Nasional FM, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Pelbagai perkongsian terkini, semestinya berita yang sahih dan juga hiburan, semestinya hanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati. Baik, itu dia tadi, Harum Subur di Hati, nyanyian Nak Bumi Putra Rockers. Permintaan daripada sahabat kita, siapa tu namanya, Brokoli. Diharapkan Brokoli terhibur dan juga sahabat-sahabat pendengar semua, kerana lagu-lagu yang anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar Setia Nasional Malam. Dan lagu ni, kalau bolehlah, kita raikan semua emosi yang ada pada malam ini melalui lagu ni, dan diharapkan semuanya terhibur lah gamaknya, ya. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Antaranya kita ada Rahani Wani, seterusnya kita ada siapa lagi tu, kita ada Pijadu910, kita ada, kenapa tu, ye, oh suka, kejap lagi lagu awak nak main, ya. Baik, Sabrina Rushman juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya, Su. Baik, terima kasih Su, terus tap share and like, okay Su. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Pijadu910, berdawingkan lagu daripada Wan Hardiah, Tertutup Buatmu. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Bahari Ghazali, inginkan lagu daripada Sudirman, Hujan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jihad Bakar, inginkan lagu daripada Ratu Rock kita, Ella, Rama Rama. Terus setia bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.
2: Pilihanku, pilihanmu juga.

tertutup buat mu nyanyi anak Wan Hardiah, permintaan daripada sahabat kita Pija 2910 yang terus menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Setiap lagu yang anda dengar pada malam ini, sebenarnya saya menggambarkan perasaan anda pada waktu ini. Jadi jika anda rasa sedih ataupun ada masalah, dan yelah, kadang-kadang hati ni macam ronta-ronta nak keluarkan, nak meluahkan, tapi rasa macam segan, takut orang macam pandang rendah terhadap masalah yang kita hadapi. Tapi jangan rasa segan, kerana jika anda pendam seorang diri, lagi bahaya tau. Seeloknya anda kongsikanlah bersama dengan ahli keluarga ataupun orang yang anda percaya. Sekurang-kurangnya mungkin dapat mengurangkan sikit bebanan di dalam diri anda. Atau anda juga boleh berkongsi masalah anda, cerita anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Kadang-kadang rakan-rakan kita ni ada juga masalah yang sama yang dihadapi oleh anda. Jadi secara tak langsung mungkin dia bagi penyelesaian sikit kepada anda, dan anda rasa tenang sedikit. Baik, jangan sesedih, okey? Kena terus kuat. Kami sentiasa mendoakan anda yang sedang mendengarkan Nasional FM ini sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cubaan. Baik, kita terus berhibur lagi pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang memandu pada waktu ini, menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Hati-hati ketika memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Paling penting, ini dia, pakailah tali pinggang kereta. Kalau nak tukar simpang tu, nak masuk kiri ke kanan, bagilah lampu isyarat awak pun. Walaupun waktu malam begini tak ramai sangat yang memandu, tapi yang memandu belakang tu jadi marah, dia tak boleh nak baca. Okey, hati-hati kita memandu. Ketika memandu ni, jalan raya ni, kita berkongsi bersama. Okey, baik, kita terus berhibur pada malam ini. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, sahabat Rio Rajman, melawinkan lagu daripada Deloitte, Hampa, Cinta Hampa. Seterusnya, permintaan daripada Mas Ras yang sedang bertanya, saya asal daripada orang mana ni? Nak perkenalan pula, ya. Mas Ras inginkan lagu daripada Maya, Matahari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Sweet Spice Kitchen, melainkan lagu Hindustan. Lagu ni ditujukan khas kepada semua bapa-bapa yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Aklehum Akletum, betul ke saya sebut ni? Diharapkan semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus setia bersama dengan AJ, okey? Janji, eh?

0: Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Dan bila dengar lagu permintaan daripada sahabat kita tadi kan, Sweet Spice Kitchen, lagu Hindustan, I Love You Daddy. Jadi di kesempatan ini untuk anda yang bergelar bapa, selamat hari bapa walaupun sambutnya semalam. Bapa yang mana seorang ialah pelindung, penyokong kita, kan hero lah kiranya dalam hidup kita. Semoga sentiasa diberi kesihatan, kekuatan dan terus tabah dalam menjaga keluarga. Terima kasih ya, bapa, tiba bapa kan. Ialah ayah, daddy, abah, dada, wali, terima kasih banyak kerana selama ni sanggup melindungi kami, wanita, anak-anak kan. Tanpa anda, siapalah kami, dan tanpa anda juga kami tak sekuat sekarang ni. Jadi kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada bapa yang telah tiada. Semoga dengan doa dan yang kita sedekahkan ini, semoga dia selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Belang Kosong. Permintaan daripada sahabat kita dah sebut dah tadi sebenarnya, tapi tak apa, kita boleh ulang lagi sekali sebab mereka masih lagi setia menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Yang mana lagu ini permintaan daripada Mas Ras. Beliau inginkan lagu daripada Maya, Matahari. Jadi sama-sama kita boleh berkaraoke di live TikTok pada waktu ini. Terus setia bersama dengan AJ, okay? Hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

penciptaan Awang BPR, lirik oleh Baiduri. Persembahan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu pada tahun 1994. Dan membawa kita ke 4.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi sepak mula untuk perlawanan seterusnya. Ada yang bertanya, bang, lawan apa lepas ni? Dalam grup I, iaitu Perancis akan turun menentang pasukan daripada Asia Tenggara pula. Daripada Asia. Pasukan dari Asia iaitu Iraq. Kita kena sokong Iraq kan? Kita harapkan Iraq dapat menyaingi kehebatan pasukan Perancis. Walaupun kita tahu Perancis di atas kertas, Perancis menjadi pilihan. Tapi banyak pasukan underdog kata orang tu mula menunjukkan taringnya. Sehinggakan pasukan-pasukan yang boleh kita anggap gergasi bola sepak pun kadang-kadang gerun tau dengan pasukan underdog ni, dengan semangat mereka. Mereka bermain demi lencana di dada. Keputusan Argentina-Austria 2-0, Argentina menang ya. Semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Harap-harap okey lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Baik, ada yang bertanya, kalau kita isi minyak tu tak pakai MyCard boleh tak? Tak boleh, sebab kita nak, kata orang tu, kita nak membasmi ketirisan. Kalau tak pakai MyCard, warga asing tiba-tiba nak beli minyak walaupun dia pakai kereta Malaysia kan? Kita nampak kereta Malaysia, lepas tu warga asing nak beli, macam mana? Jadi kita nak mengelakkan ketirisan supaya subsidi itu sampai kepada sasarannya. Dan pelaksanaan subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi. Sebenarnya kita lihatkan berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali. Katanya tambahnya lagi ya, mekanisme itu sebenarnya berfungsi sebagai pengurusan risiko bagi memastikan subsidi disalurkan kepada kumpulan sasar dan juga layak, selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Sebab itu kita perlukan MyCard. Jangan lupa eh. Ada juga yang kata MyCard saya rosak bang. MyCard rosak, jangan lupa buat. Dalam bulan Jun ni MyCard jenis baru tau. Bagi kita yang ada MyCard lama ni, jangan tergesa-gesa untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Kita nak mengelakkan kaunter-kaunter jadi jam. Ingat jalan raya je jam. Kaunter-kaunter pun boleh jadi jam tau. Okay, selamat pagi semua. Nur Aina dari Terengganu. Ada Joe, Nuliza Abdul Jalil, Juliana Hassan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Sonia dengan Benci Kusang Kesayang. GBH Gemburuhan tu di National FM sentiasa di hati.

0: 23 Jun 1973, isyadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.